0: Obzere, to na obzere. Vyjde, vyjde, ta se vyjde, vyjde. Vrame se, vrame se.
1: Vyjali bude, vyjali bude. Vyjali bude, vyjali bude.
2: Radio Orient, Oriental Vibes, Berlin Beats.
3: سلام، من محسن صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

0: Radio Orient. In Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient. Zu Hause in Berlin.
1: یه نظر دست بدی پس میگیری از اون دست راست پس برو با من نباش که این قلب سنگی بی عاطفه است